0: let's do this.
1: Vi kigger har det dem, som spiller lidt af Dota.
0: I hear you, man.
2: Vi sitter her i venten, spiller lidt af Dota.
0: I feel you, man.